0: miwa don nwe minon wa ekwa aso kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi sekwo a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: musique.
1: Oseka na monogoni, na monogole la ga, Didier Chombo petit Jésus. Ya Flo, ya Toromio Kono, ya Mère Santa, Charles Chikenda, Mufinu Bajobo, Kienangai Roger Sita, Kim Bindimku.

hui. A hoswa lo kon le sin de anando kon bezile. A goe ndo bohane. Sadon vi beche hula e sin be anwe. Olorun oba ile du mare e fun mi logun. Kin fi konin iwo ni mo gbe kele.